0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ. Коли душа співає.

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Я вірю.

навіть українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Новини на Яві-ФМ.
2: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Місцеві новини. У Яворові відбулася робоча нарада з участі представників Яворівської міської ради, старост громади та працівників податкової служби. Як зазначає міська рада, під час зустрічі обговорили питання адміністрування місцевих податків і зборів, а також стан їхньої сплати і механізми виявлення та мінімізації податкової заборгованості. Окрему увагу приділили посиленню взаємодії між органами місцевого самоврядування та податковою службою для забезпечення належного наповнення бюджету громади. Надходження від місцевих податків є важливою складовою фінансової спроможності громади, і саме ці кошти спрямовують на підтримку освіти, медицини, благоустрою, соціальних програм та реалізацію інших важливих ініціатив. Нагадаю, на офіційному сайті Яворівської міської ради функціонує портал місцевих податків із зручним чат-ботом. Скориставшись сервісом, кожен мешканець громади може, ввівши свої дані, перевірити стан розрахунків з місцевих податків, а також отримати актуальну інформацію про нарахування і здійснити оплату податкових платежів онлайн у кілька кліків. У Мостиській громаді розпочали рейдові об'їзди водойм. 23 червня представники міської ради, ДСНС і поліції провели обстеження водних об'єктів у селах Підгать, Гостинцеве та місті Мостицька. За настанням спекотної погоди водойми традиційно стають місцями відпочинку для жителів громади, і саме тому головною метою цих рейдів є нагадати про правила безпечної поведінки на воді і запобігти нещасним випадкам. Цього разу великої кількості відпочивальників не зафіксували, однак із початком літніх канікул водойми дедалі більше приваблюють дітей та молодь. Тому закликають батьків бути уважними до того, де і як проводять дозвілля ваші діти. Загальноукраїнські новини. В Резерв Плюс тимчасово недоступні сервіси, які пов'язані з даними про інвалідність. Міністерство оборони України зазначає, що тимчасово призупинили окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери. Тимчасово недоступним може бути подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність онлайн або ж перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП. Водночас Міністерство оборони наголошує, що це не впливає на вже чинні відстрочки і не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав. І про ситуацію на фронті, зокрема на тимчасово окупованих територіях. В Севастополі і ще в кількох містах внаслідок атаки дронів зникла електроенергія. Як зазначає «Лівий берег», з ночі 24 червня Севастополь був знеструмлений через атаку дронів. Призначений окупантами керівник заявив про особливий режим на об'єктах і закликав економити заряд телефонів. Тролейбуси міста та на маршрути не вийшли. Деякі дитсадки працюють в режимі чергових груп, а батьків закликали залишати дітей вдома. Атака по ворожих об'єктах у місті тривала декілька хвиль. Зазначали про збиті дрони і також про те, що світло зникало й в інших містах. Зокрема, без електропостачання були Євпаторія, Саки, Яни, Капу, Армянськ, Джанкой та інші райони. Нагадаю, нещодавно Сили оборони України попереджали про нарощення ударів по окупованому Криму. Ворог зіткнувся з перебоями в забезпеченні паливом, а також Кримський міст регулярно перекривають, тож люди, що незаконно заїхали в Крим через російську територію, не можуть виїхати під час атак. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063-646-42-81. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Твій музичний супутник.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Значить, поглянув я щойно на градусник. На вулиці вже приємні плюс 22, а до обіду розігріє аж до плюс 27. І знаєте, я тільки що виходив на вулицю, я одразу вернувся. Я не знаю, будьте готові, що там дуже парить і дуже жарко. Тож, якщо планували якісь справи на вулиці, зараз не знаю, чи саме час, але добре, що немає дощу. Ну і щодо погоди на сьогодні, що в Яворові, що в Мостицьках небо буде затягнуто хмарами, але хороша новина в тому, що парасолі вам точно не знадобляться. Опадів сьогодні не прогнозують, так що попри хмарність, день обіцяє бути теплим і спокійним. Тому залишайтеся з нами на хвилях Явір FM, попереду ще багато цікавого, ранкове шоу «Прокидайся» триває. Скоро до вас повернусь.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, футбольні фанати, сталося те, що важко повірити, але цифри не брешуть. Кріштіано Роналдо знову переписує історію. На поточному чемпіонаті світу португалець влаштував справжнє шоу в матчі проти Узбекистану. І два голи, дубль, і новий рекорд в кишеневі. Роналдо зробив це у віці 41 року та 138 днів. І тепер він офіційно найстарший гравець, який оформлював дубль на мундіалях. І цікаво, що цей статус Кріштіано вирвав буквально з рук Ліонеля Месі. І аргентинець оновив це ж досягнення лише днем раніше, забивши два голи і два м'ячі Австрії у 38 років. І, схоже, вічне протистояння цих двох легенд триває навіть тоді, коли всі очікували, що вони стануть менш активними. Ну, і хто ж поставить фінальну крапку в цій гонці, слідкуємо за подіями на полях ЧС-2026 разом. А я нагадую, ранкове шоу «Прокидайся» триває, тільки недавно розпочалося, як 45 хвилин. І скоро до нас вже приєднається Таня, тому буде весело, не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх, хто вже прокинувся і налаштувався на Явір FM. З вами Таня Ожанська, і я розпочинаю наше ранково-денне шоу на Явір FM. Нехай цей день буде для вас світлим, спокійним і наповненим гарними подіями. Сьогодні особливий день. Українці відзначають свято Івана Купала. Після переходу на новий церковний календар свято припадає на ніч із 23 на 24 червня. Це одна з найдавніших і найколоритніших українських свят, яке поєднує в собі традиції, пов'язані з водою, вогнем, очищенням та єднанням із природою. Здавна на Івана Купала люди плели вінки, водили хороводи, збирали цілющі трави і запалювали у купальські вогнища. І вважалося, що саме цієї ночі природа має особливу силу. Тому ми вітаємо всіх зі святом Івана Купала, бажаємо миру, здоров'я, щасливих моментів та здійснення найзаповідніших мрій. Нехай літо дарує лише приємні емоції, а кожен день буде наповнений радістю та добром. Залишайтесь з нами, адже попереду ще багато цікавої музики, корисної інформації і гарного настрою. Не перемикайтесь, повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: 94,6 FM. Радіо Яворового.

Далі детальніше про ворожу нічну атаку. Командування повітряних сил Збройних сил України зазначає, що в ніч на 24 червня російські війська атакували Україну, використовуючи понад 100 безпілотників різних типів. Сили ППО змогли знешкодити 95 із них. Однак зафіксовано влучання 6 дронів на 5 локаціях і падіння уламків ще на 6. За даними повітряних сил, з 18-ї години 23 червня противник запускав ударні безпілотники, зокрема шахеди, реактивні модифікації шахедів, і дрони Гербера і Талмас та безпілотники-імітатори під назвою «Пародія». Пуски здійснювали з районів тимчасово окупованих територій України, з тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму, а також з території Росії. Станом на 8:30 відомо, що збивали дрони на півночі, півдні та сході країни. Новини області. На Львівщині затримали чоловіка, який скоїв смертельну ДТП, а до цього ще, ймовірно, скоїв вбивство. Як зазначає поліція Львівщини, подія сталася 24 червня близько 7:10 на вулиці Глинській у місті Пустомите. Попередньо, як встановлюють правоохоронці, екіпаж патрульних поліцейських виявив автомобіль без попереднього номерного знаку. Коли поліцейські увімкнули проблискові маячки та розвернули, аби зупинити водія, він почав рух на великій швидкості у напрямку виїзду зі Львова, при цьому скоївши зіткнення із службовим транспортним засобом. Згодом, як зазначають поліцейські, він не впорався з керуванням і допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем. Від удару автомобіль відкинуло на подвір'я приватного будинку, де він перекинувся. Водій цього автомобіля, мешканець Львівщини, загинув на місці події від отриманих травм. Також поліція підтвердила інформацію про смерть жінки. Її виявили у квартирі за місцем помешкання із ножовим пораненням. Фігуранта справи затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і скерували на медичне освідування. Ведуться кримінальне провадження щодо цієї справи. За минулу добу рятувальники Львівщини ліквідували 11 пожеж сухої трави. Головне управління ДСНС у Львівській області зазначає, що пожежі ліквідовували зазвичай в екосистемах. Основними причинами загорянь називають порушення правил пожежної безпеки під час спалювання сухої трави та залишків рослинності, а також необережне поводження з вогнем. Рятувальники наголошують, що спалювання сухостою є вкрай небезпечним, вогонь швидко поширюється, особливо за вітряної погоди, і може перейти на господарські будівлі, лісові насадження та житлові споруди.

Укрзерві Плюс зупинили деякі сервіси. Міністерство оборони України зазначає, що призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Це зроблено для того, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери. Міноборони зазначає, що це не впливатиме на вже чинні відстрочки і не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав, однак наразі можуть бути недоступними саме подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність онлайн і перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП. Це були новини на Яві.ФМ. Залишайтесь з нами.

0: частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Таня, скажи, ти коли-небудь хотіла стати свідком подій, яка буває раз на 80 років?
2: Ну, Ярослав, якщо це не чергова перевірка мого терпіння, то я заінтригована. Що ж там вже станеться, розказуй.
1: Астрономи кажуть, що зараз у космосі готується справжній блокбастер, система T-Corraine Borealis. Ось-ось вибухне, називається повторювана нова.
2: Вибух. Ну, знаєш, це звучить трохи лячно, ще й судячи з тих подій, в якому реальному світі там ми живемо, що ж твориться в нас, то ну це трохи лячно звучить.
1: Ну,
2: що
1: не хвилюйся, не хвилюйся, це просто термоядерний спалах, який зробить зірку в Созір'ї Північної Корони настільки яскравою, що її буде видно навіть з нашого Яворова неозброєним оком, і вона буде світити як полярна зірка.
2: Добре, але коли саме чекати цього небесного шоу, це оце сьогодні?
1: Оце є головна інтрига. Вчені кажуть, найближчим часом. Але це може статися сьогодні вночі, може за місяць. Головне, що ми живемо в той самий час, коли це побачать мільйони людей.
2: Ну, що ж виходить, друзі, сьогодні ввечері, якщо небо буде чистим, ви знаєте, що робити. Дивимось вгору і шукаємо нову зірку. Та?
1: Ну, та, домовилися, як то кажуть. Залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. У нас попереду ще купа цікавого. Таня вже приєдналася, продовжуємо ефіри разом. Тому
2: так,
1: не...
2: друзі, далі поговоримо про те, що ж радять лікарі, що в спеку краще пити. Воду, чай, каву, все вам розкажемо.
1: Так, тому не перемикайтесь.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Так звучить літо на Явір FM.

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Ну що, як і обіцяли, говоримо зараз про спеку. Що ж пити в такі дні, адже, як зазначають лікарі, найкращий напій у спеку – це не завжди проста вода.
3: Так, я думаю, це дуже корисна інформація, бо я тільки що подивилася прогноз на вихідні.

0: І вже там з п'ятниці, суботи, неділі там 36 градусів жари. Тому фахівці наголошують, що звичайна вода залишається базою, але дуже добре працюють і такі додаткові варіанти, наприклад, охолоджений зелений або трав'яний чай без цукру.
1: Ну а ще домашні компоти чи морси без цукру, вода з лимоном, м'ятою або огірком. І вони, до речі, не лише втомують спрагу і допомагають відновлювати водний баланс організму.
0: Так, лікарі також радять обережніше ставитись до солодких газованих напоїв та алкоголю, вони навпаки можуть посилювати зневоднення і навантаження на організм.
1: Тому головне правило літа – просто пити регулярно, невеликими порціями і обирати все-таки легкі натуральні напої.
0: Тому, друзі, пам'ятайте це, бережіть себе в цю спеку і нехай ваш день буде прохолодним, легким і приємним. Залишайтесь з Яві РФМ.
2: Прокидайся! Разом із Явір ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.
5: Реклама.
6: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір ФМ.

Небо було свідком падінь із ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, продовжуємо говорити з Танею про спеку, адже на вулиці сьогодні як-не-як жарко, дуже навіть. І ми тут підготували для вас небагато класних лайфхаків. І якщо стіни прогріваються наскрізь, і навіть без кондиціонера є способи зробити вдома значно комфортніше та не перетворити квартиру на таку, сказати, духовку.
2: Перше і головне – це режим затвора до вечора. Вікна, особливо ті, куди б'є дуже сонце, краще щільно закрити. Якщо ж немає жалюзі, підійде все там, штори, покривало, навіть ковдри, все, що маєте вдома, щоб можна було закрити ті вікна. Завдання просте – не дати сонцю нагріти приміщення, а в день вікна краще взагалі не відкривати, бо це як запросити спеку всередину.
1: Ну, якщо повітря вже стало важким і стоячим, виручає вентилятор, але з маленькою хитрістю поставте перед ним миску з льодом або заморожені пляшки з водою, отримаєте не просто рух повітря, а відчуєте ефект прохолоди.
2: І ще важливе правило – провітрювати тільки тоді, коли сонце сідає, заходить, та й на дворі стає справді свіжіше. Тому весь інший час тримаємо таку оборону, щоб не впустити спеку всередину.
1: Обов'язково спробуйте ці прості поради вже сьогодні. Відчуйте, як вдома стає легше дихати. Тому бережіть себе, не перегрівайтеся, залишайтеся з нами на хвилях гарного настрою.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті. СБУ розкрила деталі нової атаки в Криму. Як зазначає Служба безпеки України, відомо про успішну спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму. Під час неї були уражені російські системи протиповітряної оборони та об'єкти військової авіаційної інфраструктури. Воїни Центру спецоперацій «Альфа» спільно з СБУ завдали ударів по засобах ППО росіян в районі Керченської протоки і по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське». За попередніми даними, на аеродромі було уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі уразили 2 одиниці озброєння із складу зенітно-ракетного комплексу С-400 і 2 зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцер-С-1». СБУ зазначає, що вже 4-й комплекс «Панцер» уражений підрозділами «Альфа» в цьому районі.

0: Детальніше про стан черг перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею. Станом на 12-ту годину прикордонники зазначають, що є накопичення транспортних засобів на трьох пунктах – на виїзд з України, на в'їзд до Польщі. Зокрема, 55 автомобілів на Краківці, на пункті пропуску у Стилух 40 автомобілів і на Шагинях 30 автомобілів та черга із 50 пішоходів. Зважайте на цю інформацію при плануванні вашого маршруту, а також враховуйте можливу нестабільну роботу електронних систем, контрольних служб у пунктах пропуску. Відтепер у 4 лікувально-діагностичних центрах Львова можна пройти медогляд. Перше медоб'єднання Львова зазначає, що ще у 4 закладах запрацювали медичні комісії. І, за їхніми словами, в межах роботи медоглядів пацієнти можуть пройти необхідні огляди при працевлаштуванні, попередній медогляд, періодичні медичні огляди, позачергові та профілактичні, а також медичний огляд кандидатів у водії та водії транспортних засобів. Нагадаю, 12 червня МОЗ змінило правила електронних рецептів лікарняних і до переліку спеціальностей, які мають право виписувати електронні рецепти, за програмою «Доступні ліки» додали, зокрема, категорію алергологів та дитячих алергологів. Зважайте на цю інформацію, коли будете планувати свій медичний огляд. І до місцевих новин. В Мостиськах до Дня Івана Купала проходитиме низка спортивних заходів. Зокрема, як зазначають у Мостиській міській раді, будуть проходити футбольні матчі. І більш детальну інформацію щодо них можна знайти на сторінці Мостиської міської ради у Фейсбук. Також ми про них повідомлятимемо у нашому телеграм-каналі. Слідкуйте за нами і ми будемо повідомляти про актуальні футбольні матчі. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Далі ще більше актуальних новин.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
1: Ветеранський бізнес. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчар на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
3: Реклама на «Явір-ФМ».
4: «Явір».

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Тримайся разом із Явір FM.
1: Друзі, 12:32, продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» і маємо гарну новину дня про українку, яка прославилась на весь світ. Дівчина з Рівного Мар'яна Садовник здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси, що відбувся у США.
2: Так, вона стала переможницею престижного конкурсу «Ми RC Globe» по категорії «Petite» та отримала світовий титул «Ми RC Petite Globe 2026».
1: Так, шлях до фіналу був непростим. Мар'яна спочатку перемогла на європейському етапі конкурсу, що проходив в Афінах, і саме це дало їй можливість представляти Україну на світовій сцені.
2: У фіналі в США учасниці з різних країн не лише виходили на сцену і презентували свої соціальні проекти, життєву позицію та досягнення.
1: Зокрема, Мар'яна Садовник відома в Рівному як підприємниця, мама трьох дітей. Вона активно представляє Україну на міжнародних платформах і говорить про нашу країну, про Україну на весь світ.
2: Ну і ця перемога ще одне підтвердження, що українські жінки впевнено заявляють про себе на міжнародному рівні, поєднуючи красу, силу та активну громадську позицію.
1: Тому ми вітаємось таким досягненням і пишаємось нашими людьми, які прославляють Україну у світі.
2: Далі в ефірі музика та ще більше класних новин, тому залишайтеся з нами.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухайте, друзі, куди не подивишся, всі новини про аномальну спеку, то за кордоном, то в Україні. Тому спека не відступає. Як бачимо, і разом з нею проходить ще одна проблема, як нормально виспатись в таку спеку, коли навіть вночі в кімнаті ніби стоїть гаряче повітря.
2: Так, і експерти радять починати з базового охолодження простору. В день не тримаємо вікна закритими і затемненими, щоб не накопичувати тепло. А ввечері, навпаки, даємо приміщенню видихнути.
1: Дуже важливо також подбати про постіль, кажуть експерти, легка бавовняна білизна без синтетики і мінімум зайвих ковдр, це вже значно полегшує засинання.
2: Ну і ще один простий лайфхак – охолодження тіла перед сном. Прохолодний душ або вологий рушник на зап'ясті, шию чи ноги допомагають організму швидше перейти в режим відпочинку.
1: Ну і не забуваємо про повітря. Якщо немає кондиціонера, виручає вентилятор, а ще краще, кажуть, поставити перед ним пляшку з льодом. Так повітря стає відчутно прохолоднішим.
2: Ну і ще є такий важливий і режим. Провітрюємо кімнату тільки тоді, коли на дворі стає справді прохолодніше, зазвичай пізно ввечері або вночі.
1: І звісно, варто уникати важкої їжі та кофеїну перед сном. Організму і так складно впоратись з температурою, тому не перевантажуємо його ще більше. Ну а як ви справляєтесь з спекою? Пишіть нам в соцмережі, розкажемо людям різні лайфхаки.
0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Не можемо сьогодні ми стане говорити на тему спеки, бо це справді турбує всіх. І, здається, літо 2026 вирішило перевірити Європу на міцність. Ти взагалі бачила, що там коїться? Справжнє пекло просто.
2: Ярослав, і не кажи, знаєш, на початку червня, коли були дуже дощі, люди дуже нарікали, що літа не буде. А тут воно показало, яке воно може бути. Та я гортаю стрічку новин і просто в шоці. Наприклад, Велика Британія, яка звикла до дощів і туманів, зараз плавиться при плюс 40 градусів тепла. Там не те, що люди, там поїзди здаються, залізниця масово скасовує рейси, бо рейка просто деформується від спеки.
1: Так, це правда. І метеорологи кажуть, що в Англії та Уельсі зараз червоний рівень небезпеки. Пасажирам рекомендують взагалі нікуди не їхати без гострої потреби. А якщо вже мусиш, то тільки до полудня, бо поки сонце не перетворило вагон на сауну.
2: Це ще, до речі, не все. По всій Європі люди намагаються врятуватися від цих аномальних плюс 44, плюс 45, хто як може, хтось там фонтани стрибає, хтось собирає кулкейшн, тобто відпустку там, де бодай трошки прохолодніше.
1: Тож, друзі, якщо ви плануєте подорож до Британії, бо взагалі в глиб Європи цими днями, перевіряйте розклади тричі, краще сидіть вдома під кондиціонером з келихом чогось дуже холодного. І
2: так, тому, друзі, бережіть там, себе, пийте воду себе. І не перегрівайтесь, бо в нас теж така жара.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Я вірю.

0: прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, ну і трохи про моду цього літа розкажемо далі. Взуття більше не просто, як кажуть модні експерти, деталь образу, а справжній головний акцент літа.
2: Так, і стиліста відзначає, що у сезоні 2026 яскраве кольорове взуття виходить на перший план і буквально витягує весь образ.
1: Тому тепер не обов'язково будуватись там складний лук, достатньо нейтральної бази і пари взуття в насиченому кольорі. Саме воно задає настрій усьому образу.
2: Ну, у тренді сміливі відтінки від соковитого червоного і рожевого до небесно-блакитного, лимонного та навіть металізованих тонів. Це взуття вже не ховається, навпаки, привертає увагу.
1: Також дизайнери кажуть, що кольорові підбори, босоніжки чи кросівки – це спосіб самовираження. Вони додають легкості навіть найпростішому літньому образу.
2: І ще один плюс – таке взуття легко комбінувати. Воно може стати єдиним яскравим акцентом або піднімати інші деталі в образі.
1: Тому цього літа правило просте. Якщо хочеш виглядати стильно, дозволь взуттю говорити за тебе. Тому нехай кожен крок буде яскравим. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81.
3: Реклама на Явір FM.

0: жити якосні.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Слухай, Таню, здається, наш дипломатичний фронт зараз максимально гарячий. Мова не про фронт на сході, а про наші відносини з Польщею. Ти бачила цей орденський обмін?
2: Так, ми вже неодноразово про це розказували в етері. І, знаєш, це виглядає як мінімум дивно. Наші президенти, здається, влаштували таку справжню війну честі, тому що Зеленський от повертає орден Білого Орла, наші екс-президенти теж відмовляються від своїх нагород. І взагалі ситуація з назвами частин ССО, історичними образами Бережослав, такий великий політичний скандал.
1: Саме так. Дональд Дуск вже назвав це стратегічною помилкою, яка може коштувати дорого обом сторонам. І знаєш, що цікаво? Українці в соцмережах розділилися. Хтось каже, що ми маємо право називати своїх героїв, як хочемо, а хтось попереджає, що в час війни сваритися з головним логістичним хабом Європи, це, ну, скажімо, не дуже далеко глядно.
2: Погоджуюсь з тобою. Дійсно, в соцмережах активно обговорюють ці всі ситуації. Але я скажу про те, що історія – це складно. І вона нікуди не дінеться, але зараз нам важливо не втратити підтримку союзників, тому сподіваємось, політики таки знайдуть спосіб охолонути і не перетворювати пам'яті на зброю, яка б'є по нас самих.
1: Ну, ми будемо з тобою, як завжди, стежити. Ви, друзі, що думаєте, чи зараз варто загострювати історичні питання, коли на кону виживання держави? Пишіть нам в Телеграм. Цікава ваша думка.
2: Так, залишайтесь з нами. Зараз будуть короткі новини, після них повернемося до цікавої теми.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Слухай. Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Вімкни хороший настрій.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: Увага, друзі, в Україні знову активізувалися шахраї, які поширюють фейкові повідомлення про нібито одноразову допомогу від держави.
2: І у соцмережах масово розганяють схему від виплати від 800 до 20 тисяч гривень для всіх українців. Для правдоподібності зловмисники навіть прикриваються реальними законами та змінюють дати.
1: Але схема проста і небезпечна. Люди переходять все ж таки за тими фішинговими посиланнями на підроблені сайти, вводять свої банківські дані або коди підтвердження, і фактично передають доступ до рахунків шахраям.
2: Ну, після цього та гроші можуть зникнути з карток миттєво, тому головне правило – не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити особисті дані на невідомих сайтах.
1: Так, тому пам'ятайте, що усі офіційні виплати держави оголошують лише через перевірені державні ресурси. Жодні там легкі гроші в кілька кліків не бувають без ризику.
2: Будьте уважні та поділіться цією інформацією обов'язково з близькими, особливо з тими, хто рідше користується інтернетом, ну і бережіть себе і свої кошти.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір FM.

0: да.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Друга година в Україні, ранкове шоу «Прокидайся» завершилося. Сьогодні в нас середа, 24 червня. З вами в ефірі був Ярослав Паньо. Залишайтеся на позитиві. За вікном дуже класна погода, але жарка, пам'ятайте про це. Ми вже вам стану і розказали, що робити в таку погоду. Ну і всім класного настрою до кінця дня, тим більше сьогодні свята. Свято, і почуємося вже завтра з вами, як завжди, о 10-й. Тому не проспіть, па-па.
1: Кидайся разом із Явір FM.

0: Яв'єр FM. Голос нашого краю.
1: Доброго дня, ми з Яв'єр FM.
2: І так, друзі, всім привіт на годинку 14.00, а це означає, що ми знову разом з вами на денному етері на Яв'єр FM. З вами я, ваш ведучий Павло Гаврилко. І, до речі, зі святом Івана Купали, всіх тих, хто сьогодні відзначає. Ну і погодьтесь, погода сьогодні от така, що думки зовсім не про роботу, а про те, щоб десь вибратися до озера, посидіти там в затінку, наїстися черешні і просто трохи відпочити. Але якщо ви зараз на роботі, на навчанні чи займаєтесь своїми справами, не засмучуйтесь. Ми постараємось зробити трошки ці години легшими та цікавішими. Попереду на вас чекають новини, хороша музика, ну і гарний настрій, звісно. Тож залишайтесь з нами, розпочинаємо цей день разом на Яв'єр FM, а далі для вас Альона Мергелєєва сама. Тому не перемикайтесь.
1: Доброго дня, ми з Яв'єр FM.

0: на Яви-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Президент підписав закон про підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам. Згідно із даними в карті закону на сайті парламенту, йдеться про грошове забезпечення, яке складатиметься з посадового окладу, окладу за спецзванням, надбавки за вислугу років, премії та інші виплати, які були визначені Кабінетом міністрів. Для працівників Служби цивільного захисту та поліцейських, окрім курсантів і слухачів відповідних закладів освіти, встановлюватимуть мінімальний розмір грошового забезпечення не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і визначених на 1 січня відповідного року. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого в 2026 році, сума окладу становитиме 33 280 гривень. Грошове забезпечення підлягатиме індексації відповідно до закону. Окремо будуть врегульовуватись гарантії для поліцейських, які потрапили в полон, стали заручниками, були інтерновані або зникли безвісти за особливих обставин. Водночас гарантії не будуть поширюватись на поліцейських, які добровільно здалися в полон або самовільно залишили місце служби. Новини міжнародного значення. Польський ПЕН виступив проти антиукраїнської кампанії в Польщі. В заяві правління польського ПЕН йдеться про наклепи, нібито уряд прем'єр-міністра Дональда Туска служить українським інтересам через те, що до його складу входить народжений у Польщі міністр із роду Шептицьких, нащадок Олександра Фредра. Як зазначають у повідомленні, в демократичній державі роботу міністрів, чиновників і державних службовців оцінюють за тим, як вони виконують свої обов'язки, а не за їхньою національністю. За національністю своїх співгромадян оцінювали прихильники та учасники тоталітарних режимів. Автори заяви наголосили, що публічні заклики до люстрації за національною ознакою асоціюються із політично мотивованими кампаніями виключення та дискримінації. Серед прикладів вони згадали етнічні чистки, які проводили в Польській Народній Республіці, зокрема операцію «Вісла» та події березня 1968 року. Про ситуацію на фронті. Військово-морські сили Збройних сил знищили 3 ворожі морські безекіпажні катери. Як йдеться у повідомленні, завдяки злагодженим діям військово-морських сил, Збройних сил і ГУРУ було виявлено та знищено одразу 3 ворожі морські безекіпажні катери ворога. Зазначають, що кожна така атака успішно відбита, це врятовані життя та черговий удар по планах агресора. Також є інформація від ССО, що було уражено 2 ключових заводи росіян поблизу Оренбурга. В прес-службі зазначають, що місія проходила у взаємодії з підпільним повстанським рухом на території РФ під назвою «Чорна іскра». Оренбургський ГПЗ є одним із найбільших нафтопереробних комплексів РФ. Підприємство зберігає, очищує і виготовляє товарний газ, і пропускна його спроможність є до 45 мільярдів кубометрів газу на рік. Новини області. На Львівщині через укус змії хлопець потрапив у реанімацію. Випадок стався у місті Сколе Стрийського району на Львівщині 23 червня. Як зазначає департамент з питань цивільного захисту, стався випадок близько 20-ї години вечора. Надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної лікарні поступив мешканець села Горенка Київської області. У місті Сколе його у четвертий палець лівої кисті вкусила змія, зазначають, що стан потерпілого середньої важкості. Нагадаю, з настанням літнього тепла мешканці Львівщини все частіше вирушають на відпочинок до лісів, парків і на дачі. Проте саме в цей період значно зростає ймовірність зустрічі із плазунами. Тому потрібно бути обов'язково обережними, одягатись відповідно до відпочинку і при подібних випадках укусів одразу ж звертатися за номером телефону 103. І про погоду в Україні. Синоптики Укргідрометцентру повідомляють, що найближчими днями в Україні очікується спекотна погода, переважно без опадів. Лише на півночі та сході країни подекуди невеликий дощ. 25 червня лише в північних та східних областях буде дощ. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів за Цельсієм. На південному заході країни навіть підніметься стопчик до 34 градусів. 26 червня вночі також буде без опадів. Вдень, крім заходу, подекуди невеликі дощі. І 27 червня також без опадів. Буде доволі спекотно. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Течини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК «Окко», «Стелс» та «БРСМ» цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір ФМ.
7: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: ранок з Ядер ФМ.
1: Так, друзі, повертаємось до вас. Вже я повертаюсь не з Ярославом, а з Павлом. І от маю до нього питання. Павло, скажи мені чесно, в тебе буває таке, що ти ніби нормально поспав, випив свою любиму каву, день почав, а потім десь в 14.00 тебе просто вимикає, і ти сидиш, і дивишся в монітор або вікно, як людина, яка нічого не просила від цього життя.
2: Та це не інколи, це вже, знаєш, така класика, особливо, якщо ти думаєш, там, о, я сьогодні буду продуктивний, і організм потім такий тобі каже: ні, друже, ти сьогодні спиш, або ти сьогодні будеш сонливий, такій розширеній версії, без твого дозволу.
1: От і лікарі якраз пояснили, що така сильна денна сонливість – це не завжди просто там я ліг пізно і через то я такий, та? Так, недосип – це найочевидніша причина, але є ще серйозніші речі.
2: От, я вже відчуваю, зараз буде щось типу, це не я втомився, це, наприклад, організм каже офіційно, там, подає відпустку.
1: Завжди так мрієш про ту відпустку, Павло, ну
2: та
1: 20,
2: є трошки,
1: майже.
2: Є трошки, ну.
1: Один з варіантів – це сонне апное. Це коли під час сну дихання може коротко зупинятись, і ти цього навіть не пам'ятаєш, уявляєш? Але мозок кожен раз змушений будити організм, щоб ти знову почав дихати.
2: Тобто ти формально спиш, але по факту твій мозок такий: я не сплю, я тут нічну зміну тримаю, але все під контролем, не дякуй мені.
1: Так? Саме так, і через це сон не глибокий, не відновлювальний. Людина прокидається ніби після ночі, але відчуття таке, що її не відпочинок був, а якийсь марафон без паузи.
2: І потім найсмішніше, що ти сидиш в день і думаєш, та я ж нічого важкого не робив, насправді організм такий: ні, ти цілу ніч працював безкоштовно, просто ти не пам'ятаєш і все.
1: Але про лікарі також кажуть про іншу причину, це є проблеми зі щитоводною залозою. Вони теж можуть давати постійну втому, слабкість і відчуття, ніби там, не знаю, батарейка не заряджається взагалі.
2: Тобто виходить так, що це не просто, як там я сьогодні сонний, а інколи організм реально натякає, що там, друже, давай звернемо на таке увагу, бо вже не тягну реально сон.
1: Павло, ти тут прям такі афористичні порівняння робиш. Я тобі щось розказую, ти завжди порівнюєш.
2: Ну, трошки.
1: Але, дивись, лікарі якраз підкреслюють, якщо це постійно, це вже не про режим дня і не про каву, це про здоров'я і якість сну.
2: Ну, бачиш, я знову буду підсумовувати. Тоді по-простому, якщо в день тебе рубає так, ніби ти, знаєте, не спав, а воював із життям всю ніж, то це вже сигнал, а не просто там понеділок важкий або погода така.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ. Явір.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Шугар у мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Друзі, ми нагадуємо вам, що у 2026 році в Україні є особлива культурна подія. Саме вшановують пам'ять Івана Франка. Цей рік навіть оголошено, нагадуємо вам, роком Івана Франка.
2: Так, і це не випадково. Є дві знакові дати. 28 травня, це вже відбулося, 110 років від дня смерті Каменяря, а 27 серпня, 170 років від дня його народження.
1: Я думаю, що ви погодитесь з нами, що творчість Франка і сьогодні звучить дуже актуально, вона надихає, об'єднує і ще раз нагадує, наскільки сильним є українське слово.
2: Та із цієї нагоди Єврейська районна державна адміністрація оголосила творчий конкурс читання поезії Івана Франка.
1: Так, умови дуже прості. Це обрати улюблений вірш Франка, записати відео декламації та поділитися ним у коментарях під відповідним дописом, а саме на сторінці Єврейської районної державної адміністрації.
2: Так, і конкурс триватиме до 27 серпня 2026 року, а переможці визначатимуть за кількістю вподобань під відео.
1: Троє учасників, чиї роботи наберуть найбільше реакцій, отримують подяки та подарунки від Єврейської районної державної адміністрації.
2: Тож долучайтесь, читайте Франка і діліться любов'ю до української поезії. Обов'язково стежте за оновленням, буде дуже цікаво.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір FM.

знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Друзі, бачу на студійному годиннику вже 15:04, а це означає, що я, Таня Ожанська, буду завершувати наше ранкове дане шоу на Явір FM. Нехай ваш день буде легким, світлим і добрим. Всім па-па, почуємось завтра в 11:00 ранку.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: ситуацію на фронті. ЗСУ уразили єдиний в Росії гелієвий завод і центр космічного зв'язку. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у ніч на 24 червня Сили оборони завдали масштабних ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. Під ударом опинився унікальний газохімічний комплекс в Оренбургській області, який розташований за понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Зокрема, ці підприємства працюють як один комплекс і мають стратегічне значення для військово-промислового комплексу РФ. Оренбургський ГПЗ є одним з найбільших в світі, який введений в експлуатацію в 74-му році. Його потужність становить 45 мільярдів кубометрів газу на рік. Гелієвий завод виробляє гелій, який необхідний для рідкопаливних двигунів ракет і систем наведення, а також етан – компоненти для спецпластиків, кабельної ізоляції в авіації та твердого ракетного палива. На території обох підприємств зафіксували пожежу, масштаби збитків наразі уточнюють. Україна готує нові кроки у відповідь на затягування Росією війни. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що від України готують відповідь на затягування війни і удари по українській території Росією. За словами президента, на нараді обговорили виконання плану українських далекобійних санкцій і подальші кроки для наближення миру. Президент зазначив, що серед нещодавніх результативних уражень на території Росії – ліквідація понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Також було здійснено аналіз воєнної розвідки, підтвердили досягнення необхідних цілей серед російських військових виробництв. Сили оборони влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії. Також, за словами Зеленського, Росія переміщує системи ППО з регіонів до Москви та Керченського мосту. І фактично саме ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території і на тимчасово окупованій території України. За словами президента, вже доповіли про стан російського ракетного виробництва і стратегічної воєнної авіації і готують цілком справедливі кроки у відповідь на затягування війни. Новини області. Між Львівським аеропортом і Сокільниками узгодили умови забудови. У прес-службі Львівської адміністрації зазначили, що відбулася робоча зустріч щодо реалізації заходів меморандуму про співпрацю і врегулювання спірних питань розвитку територій у зоні впливу міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького. Станом на вчора державне підприємство «Міжнародний аеропорт» отримало погодження органів місцевого самоврядування щодо умов обмеження використання земель та оцінки впливу об'єктів будівництва з урахуванням поверхонь обмеження перешкод, захисних зон та інших вимог безпеки польотів. Львівська адміністрація не розкрила деталі, але зазначила, що матеріали має затвердити Державна авіаційна служба України. Також додають, що органи місцевого самоврядування врахують зазначені обмеження під час розробки містобудівної документації на місцевому рівні. З урахуванням обмежень будуть створювати комплексні плани просторового розвитку територій, територіальних громад і внесуть зміни до генеральних планів населених пунктів. На Львівщині проходить «Агро-Львів-2026». Сьогодні Львівщина стала центром аграрних інновацій України. За словами начальника Львівської адміністрації Максима Козицького, понад 2000 виробників сільськогосподарської продукції, фермерів, представників агробізнесу, фінансових установ та компаній-постачальників зібралися на «Агро-Львів-2026». Це найбільша аграрна подія на заході України. До 100 компаній презентують сучасну сільськогосподарську техніку, технології точного землеробства, інноваційні рішення щодо тваринництва, переробки, зберігання продуктів та автоматизації виробництва. Також це простір для нових партнерств, обміну досвідом та пошуку інвестицій. Львівщина, зокрема, впевнено залишається одним із лідерів агропромислового розвитку України. Аграрний сектор формує близько 20% валового регіонального продукту області. Також Також Львівська область виробляє понад 4,3% валової сільськогосподарської продукції всієї України, а основу галузі становлять близько 1,4 тисячі агроформувань від великих підприємств до фермерських і сімейних господарств. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явір.ФМ.
1: Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Реклама.
1: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту протягом першого року. Гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063 646 42 81. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: Як скажений, ти мене любив, а що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив, а що я?

0: gone. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Служба підтримки вашого серця. Слухаю вас.

0: Реклама.
1: Увага мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє.

0: Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір ФМ. Коли душа співає.

0: Саша.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Я вода достигну.
4: Шугар у Мостисках. 28 червня, стадіон Карпати, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спи.

0: Ось от літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір

музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Течини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Відділ інспекторів прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтеся до відділу інспекторів прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте 063-646-42-81.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Коли душа

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: до кінця.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Реклама.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
4: З тобою.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

важко, та нас нічим вже не зламати, бо є для кого жити і є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

0: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.
1: А ще сонце не заходило.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Страх має очі великі». На краю села в маленькій хатинці жили дід, баба, онучка та курочка. Кожен день вони за водою ходили. Воду носили. Дід додому несе, вода з відра хлюб-хлюб-хлюб. Баба за дідом поспішає, водиця з відерця хлюб-хлюб-хлюб. Онучка за бабою йде, а водиця з відерця хлюб-хлюб-хлюб. Курочка за онучкою поспішає, а водиця на землю плюх-плюх-плюх. Раз пішли вони по воду, зачерпнули води і додому ідуть. Попереду дід виступає, за дідом баба поспіває, за бабою онука, за онукою курочка ледве встигає. Проходять повз груші, а на гілочці груша висить. Давно вона визріла, набридло їй на гілці висіти. «Хто б допоміг мені з гілочки впасти?» – думає груша. Тут налетіє вітерець непосидючий. Грушу хитнув, і зріла груша з гілочки бух-бух. Та прямо діду під ноги. Від несподіванки злякався дід, злякалась баба, злякались онучка та курочка. Вони вітря покидали, вода розлилася, коромисла в різні боки відлетіли. Від страху вони ніяк не опам'ятаються. Курочка кудахче: «Як це я врятувалась?» Онучка голосить: «Собака на мене наскочив». Бабі вовк побачився, а діду лютий ведмідь. З того часу і кажуть: у страха очі великі, бачуть те, чого й немає.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Явір FM.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

музика без зайвих слів. Слухай радіо.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Кілька хітей.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: О, я вірю.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: ти.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону.

0: тобі листи.
1: Явір FM. Слухай.
2: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.